News Crazy, Lazy City, Duran Duran, by the way, Ordinary World, shall lige før den, hvor vi fortsætter med Carsten Bo. Og det er på Helene og jeg her på Radio Alfa. Velkommen til. Det er altid os bedste sange her på Alfa.

Backstreet Boys Incomplete. Og så var det et sjung med hit. En ørehænger faktisk også var det fra Rick Astley. Never Gonna Give You Up. Rudy Cardigans fra Sverige her sammen med Tom Jones og Burning Down the House her på Alfa.

One Direction, The Story of My Life. Roxette også tidligere. The Look. Og nu skal vi se fremad her sammen med Freak Power. Turn on, tune in, cop out.